0: Onim.
1: Me jidi sa 2019 ru mi. Adamfo bi ntemate. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye pom no 2018 amwa no tuwajai. Obi kwa fa Adamfo 2019 within a short time. Na tamfo ni ye na dia kakra bi abangu aba. Ozo ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Mini Yesu atna. Mini na. Sa ya tu no mani wanti asia. Ya tu no mani wanti asia wunti mento. Yet, me,

Brizzy, ni nyuma ya me wama bebre. Era di wadi ya wye. Boss, ebi ya wye nyami. Enuti na wato uko na wana.

Erade power pine. Why ye ye demo? Right here, basta. Yene kasi. Ako jira. Ayakabia. Asaya wati. I'm crazy. Mama sama suru wa sewa lava. Aya aya aya.